0: شاسی سپندی
1: مسکی نیکن هشتو اوکتکا اوکسید کیپا
0: جنری جاکالا جگیرا نوکیندیس نوکانا نو
1: کا مامانش تمبی کنجی کن ایلو یه تو بولو یه